Na današnji dan, 13. oktobra 1792. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, George Washington, položio je kamen temeljac Bijele kuće, predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1884. godine, 13. oktobra, londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalan nulti meridian, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 13. oktobra 1925. godine rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher. Godine 1979. postala je prva žena premijerka u historiji Velike Britanije. Na tom položaju je ostala najduže od svih dotadašnjih premijera u 20. stoljeću. Zbog nesuglasica u njenoj konzervativnoj partiji, u novembru 1990. godine je podnijela ostavku. 1943. godine u Drugom svjetskom ratu, 13. oktobra, Italija je poslije kapitulacije objavila rat Njemačkoj, svom bivšem savezniku u Drugom svjetskom ratu. Za 13. oktobar 1997. godine vezuje se i susret britanskog premijera Tonya Blaira sa liderom Sinn Féina Gerry Adamsom. To je bio prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon više od 70 godina.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferid Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić, Slađana Mandić, Elvira Rahić i brojni drugi. Generacije umjetnika, pjesme koje traju, emocija koja se ne zaboravlja. A za festivalsko punoljetstvo stiže i poseban umjetnički i produkcijski iskorak. Sve pjesme izvode se uživo uz jedinstveni spoj orkestra festivala Sevdalinke pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića i Bečkog narodnog orkestra pod dirigentskom palicom profesora Nikole Zarića. Dva orkestra, velika imena, jedna scena, 18 godina jedne ljubavi, Sevdalinke, 15. oktobar, 20 sati, BKC Tuzla, glavni medijski pokrovitelj RTV 7 Tuzla.
1: Medijski servis grada Tuzle.

Još jednom želimo vam dobro jutro i podsjećamo vas da pratite jutarnji program Radio Televizije 7. U nastavku par važnih vijesti za naš grad. Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava i zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzle da je od 12. oktobra na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen javni poziv za dodjelu sredstva.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: grade. Jutarnji program Radio Tuzle.
1: I dobro jutro, evo i od nas. Sada ću vam reći da jest obavijestite vas, kao što su nas obavijestili iz službe za komunalne poslove, izgradnju poslove mjesnih zajednica, da na adresi ulice Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina planiraju izvođenje radova sanacije asfaltiranja platoa. Iz ove službe, evo, molimo i mi vas da ukoliko živite na ovoj adresi, ukoliko se vozite kroz ovu ulicu, na strpljenje tokom izvođenja radova i poštivanje uputa izvođača radova. U nastavku ćemo poslušati novi izvještaj Bihamka, a mi vam evo želimo i sretan put gdje god da ste.
2: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar.

Na današnji dan, 13. oktobra 1792. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, George Washington, položio je kamen temeljac Bijele kuće, predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1884. godine, 13. oktobra, londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalan nulti meridian, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 13. oktobra 1925. godine rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher. Godine 1979. postala je prva žena premijerka u historiji Velike Britanije. Na tom položaju je ostala najduže od svih dotadašnjih premijera u 20. stoljeću. Zbog nesuglasica u njenoj konzervativnoj partiji u novembru 1925.

1990. godine je podnijela ostavku. 1943. godine u Drugom svjetskom ratu 13. oktobra Italija je poslije kapitulacije objavila rat Njemačkoj svom bivšem savezniku u Drugom svjetskom ratu. Za 13. oktobar 1997. godine vezuje se i susret britanskog premijera Tonya Blaira sa liderom Sinn Féina Gerry Adamsom. To je bio prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon više od 70 godina.

Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: 391-191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Moderno ljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Libegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreno

0: što to rano prepoznavanje promjena na mozgu, pogotovo kod privremeno novorođenčadi, a ta novorođenčad koja nažalost ne završi letalno, su zapravo, kad govorimo o ta dva novorođenčeta na 1000 živorođeni, su zapravo ekstremno privremeno rođena djeca. Prijevremeni porođaj je nešto čime zapravo, što je mora perinatalne medicine, mora ginekologa svugdje u svijetu, i mi smo i zapravo pokušavamo i nalazimo načina, koristeći najsavremenije metode, da ta djeca ne samo preživi, nego da toj djeci omogućimo normalan ili psihomotorni razvoj.
1: Mnogo nam znači ova donacija, pogotovo našoj novorođenčadi, jer nalazimo se na izvoru života. Preventivni postupci u neonatologiji jako su važni i sa ovim doniranim aparatom i itekako ćemo pomoći u ranom otkrivanju, detektovanju i pravovremenom liječenju djece koja imaju problema ne samo sa promjenama na mozgu, nego i preventivnim postupcima, odnosno ranoj detekciji urođenih srčanih mana, zatim promjena na bubrezima, zatim promjena na svim unutarnjim organima koji, zahvaljujući ovom ultrazvučnom aparatu, možemo detektovati u prvih par sati, odnosno par dana neposredno nakon rođenja. Nama i tekako je važno, jer ulaganjem u preventivne postupke u neonatologiji i tekako preveniramo niz hroničnih oboljenja koja se ispoljavaju u kasnijem periodu, znači i odrastanja i naravno u zreloj dobi.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihad Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali!

0: Ljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporedno.

Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraćaj se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solac sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

situacije. Evo, vidjeli ste dom penzionera, prvo je bila informacija, svi su pogušeni, ovo ono, na kraj nije tu. Znači, napravi se jedna velika panika gdje građani ne znaju šta da rade. A kad se slušaju, znači, oni službeni RTV